Sanchez la pulchesi turso janto san kan langes kun la ju ju stenang diring e degree me score gun juin diring e degree me gozu pe ka tamdel ji yotenok yang tamdel gor gyan bo las bes za chesikano testing na san kan langes se tugyan se fia sonamang me salazat kane jun logic sanchez la pulin diring e tiwatilani degree bo jigzin angdu kong likir gamyul na juksa za teno kong tangyam bo ngata lagzo tang delte tiwatilan ji yotenok tebo sanchez la pulchesinok kasa sankan langes teni dring ngata tamdel bo jus tangna teni dring tamdel le gorgan bo khena ngata lasbes da ches gan lo kasa ju kasuk ngata mi mang se lagna ser ju at sox la teni dring ngatang sangma zom se ngata chakla shik zadan na te chaklas bo ngata las lamo jik tang yam bo gyospa ji ga duba zadan nok te na so langan me ngata julop sang yong anuk laroks met pe mi rok sal yang mi rok met pe laroks sal jun jik tang teni zhang zhang so se la chos kyung ngun la nga ta shkyap cho lin jik zat ches ta ngyampo ngyampo ten nat sok la nga ta chi la shik zade nang ten las bes zada nuk ten tadaksa nga ta zik sa chik po ten las bes zat ches pi na nga ngyam chak chik shkyo de ten tewe na nga ta mang cha lhapa mang pek nga ta kolkan bo nga ta su chang mi zik sin jik ta nuk ten philo goi yul na nga ta lhapa mang pek kyon se nga ta kola zada nuk ten teo kola sang mang cha teni nga ta las bes sok sun nga ta zat na teni chik tang chika nga ta rok zat na chik tang chiki nga ta yang yatorek zade na ten dembe na nga tai stontok chijik bada zade na tena budgo nyungse na yongo mangko chanjik kyeche zino man na nga ta budgo mangpe ka yongo nyungse chanjik nga ta kyot kan bu su chang me zixen jitang ino te tena so la drink nga ta lak si sajing badge di chi chakla shi zade na tebe na nga ta stak stem del jir gukche stang yar konchok sumas nga ta so as ngolam jik ta ben jik tang tene jak zang po skarma zang po dursi thunsam shik na stunte chik but par gya ngiz but par ti hyu yel jang pa mutik gi dasbur gya shi jun jik tang nga ta so as ngolam tapche si nga ta lam lukshol jo te wuna nga ta tha thuku ngol na je te cha chizino che shuna te dring nga ta ma mang pe nga ta jing ngoni kal hapa kuli za te chik tang chik bez ma za chik tang chik yato ma za te chik tang chik nga ta sten te la shing ma za da chikku nga ta la si i tsok si mol cha si lot nguna nga ta ina nyam chak cha chizino te o shkyo da chikku mi mang skuni te wuna nga ta thuk na nga bora za te chik tang chik nga ta las bez za chispo ma khak chan jik nuk te o na nyam pu nga ta ngan ma lang de jun jik tang nga ta za da nga dakse tuzla junu ma mang po jia nga ta lang de jukan bo chie jua nuk churpon chie jua yukani nga ta diwa tsok sang nga ta yungdwa tebo yungche sir gyunsan bo tena nga ta mang cha lhapa kuli kolches bika na nga ta lak si la si sirkangun nga ta konga malop sa noga sirkangun mashe sa noga tebo sheshik chesi bia nga ta chik tang chik lasbez za ches po makhak chani nuk chik tang chik thugu nanga thugu re yod na jingi ka lakpa thamse thite kher ches kongun la ingun nga ta stan ches po nga ta ngan ba sang me kage noga yon ba ngun la stan ches po ngan mai na nga tang sang me zik sin ji tang nok tene lang de ju se tene juk pe ka nga ta jing ngun ngot sar te shau them se juk pe ka nga ta pis lak ju se nga ta yang gol gol sok nga ta sa che isum sok sa che se nga ta sho lyong do te bo gazu gi sa la za te no ju na ngan mai khena nga ta jing ho se sting na pis pe na nga nas la kan ngun nga ta bu na za te te ngun la skem don ka ni skem za te nok ya skem man don ka ni mi ngun jang te ola nga ta jip sok tha ga za te tene ngan ma ka tus la nga ta za che thung che se kon mo yot pen te tus ngun la nga ta te nga ta thab re kola jate nga ta i chokse isum ja chese nga ta shol yote no ngan ma nga ta chi ji ba da jate nang ni yang tong pa ji ga sarte met na yang khimses pa ta se madu ga mi mang se lagna sir ju khan ngun chokla ni ya to ayong a jate khon te ngun na nga ta tu se ka sar chu no te ona ngyam po te nga ta gen thu les kyo chan nga ta yang lon chul che se sirkare ga yot kyak ni ka ngun nga ta jing la jek jada na te yang ser lax mo ju ches tok labon chen mo ju ches tok singa ta six mun nga ta kola ja no ta dakse tu ja tengu na nga ta met kan chu chi ju na ton tak po nga ta jinglas khang las gun ja cha na nga ta mang cha i be na nga ta na ngai mi chang ma ma thus kan be shkon ni no nga ta ju nu mun ti na ma thus kan shkon be ka na nga ta i chang ma nga ta je din song to te phi la nga tang chang me de ni nga ta na lax si ngan me chir kang un nga ta jinglas khang las gun ja ches gun ina nga ta na tor ma shu nyaz ma shu ga las be ja ches tok las kur ja ches tok tengun ja juks na te diring nga ta e jingba chik bada za den na tebe na nga ta yongo chani jingba chik tang nga ta budgo nyung se chani jingba chik nga ta gyur thup che den ju kasa sankan langyas le teni is ting na sankan langyas se nge lama sonam angme sala zat kani i jung lubo sanchez la phulin.

0: kimi ne jukste no kalale. Dene diri ngeranga ngaje junu kune digri mena gasi jun jule.
1: Jule.
2: Dene tsangme sansno la. Chef juwa nangyampo itzok sekspo kazuk shika ngerange jipsal chuste nga jamo lenle.
1: Komata tsangma la jule. Dene ngay ka bocha zwat ning dako ne tukze che. Dene ngata chef zirche se tsikpo alale kato waje juna ngati aks yamene ngata poska de yudde juna ngata yamene machin juano kala yamene solpon juano kata rimboche ngune ngata karzi tondang skol kan ngune ngata solpon juano kala. Dene chef zirchen boka tso sheze na ngata cook na chef ena I fragit kya kawo skill cook che ngata chef zon kala kawo professionally last cho dene skill yote ngune ngata chef zere ngala dene ngata ina normal tondang chokan ngune ngata cook juano yamene dene home cook juano kala dene chef zirkan mo dene nai noge ta chik skill develop chokan dene professionally last chokan jiga ngata chef juano kala
2: kasa le dene ngira I topina jongdar jidzat pina le
1: ta ina jongdar zena ta ngara azukshi chiza no ngarang na ngara lapste mane chi dine zo yang koli sholi shre yang azuk hotel management zok sik chang azuk macho ay nele ngara chun ne pala ngara ta chik interest nyam po yut kan dene tena zo ngarang na ngara lapste yin le
2: dene ngira nge miksa le ladak se dontang pula zada no tebo ang ma demo jiga pula zada no kala le dene ladak se dontang rere nang rere kachos nuspa yut kan ngira nge shada zada no yang ngira nge course pina nga chi chiri gyo teno le
1: kasa mole tene khasla nga ta la se ton tang un la cha chik zix te kyong nga ta ngun na chu chen no chen ma azuk shi yot te no la le tene dak sang ngang ta la da se cardinal last chus te ta lo tuk dun jik cha ta la le tene te nang ko nga na se mixe le chi zo no ta ta ta sa koreans pa mun la nge dak sang nga restaurant ji tok shi chu un ji yot la le kana nge course la se cardinal min da so so ngun azuk chus te ta nga ta la le ka tsok shi nga ta nge khampa ji nga na dona ta la nga ta ton tang un spir na nga ta nga to khambir dona no ta khampa chingin ko ala le tene tena tola khambir dona no te kaninga ta momo dona no tene skyu dona no tupa dona no ala le te zo shi ani kors pa tena zo shi ka porte tene demonya boka ta dan din tus la nga ta koreans pa mun la nga ta protein sam shi ko sa no kaf sam shi tangu ma zer pi nga ta la se don da nang ko izam kaf sam po ti nga ta ma chi jo no nga ta pe mom mom po dona no ala le chi de sa nga ta tena te zo shi chi jo no ta altitude te zo shi ka dux pa sam te zo shi nga ta gos do mi kya kala le nga ti zuk spin nang ko te hesab chi ga nyang tamnyan jik nga cups tamnyan jik nyun chu che je ko shi chu de che zena ta tsangma glass pa ngun da ta nga nyana nok pa le te ne jing korean pa ngun la izam shi nyana ma no le te phe ne so so so so chos te te ne cups ka wa azuk pura adjust chos te ala le cups sam ji tang go so yu sam ji tang go so te hesab shi ga ni ta sa don dang pula le
2: ta ni je so gu ne miksa le la dar se don tang gun it so de mo jik chos te pul ches nang izam shi chut nang nus pa yo te in o zesh kan mi ma skul la ngon chu ste no te be jas te pilok pa gun ta thuk nge sa do khonga jimpo tsorte donado ta nga tang rangye ladak spa yon se chi mol dugle
1: ta yu kazo jinga ta nyina molkan na jina le koreans pa union se na ta ma nyespo nang du kala le tene kong ne don tang un zar tene tene nga ta la sing mi mang un skyo tsa nang tene kong la ma chi jono nga ta tina don tang khachi ko chak tang mang nyon gan dik par par re don gan re don ra nyam pu ma azu shi tsor du le che zesh pe le korong ne jus ka ne tene nga ta la as par skyo te nga ta don tang nyang nyon re don na kong la ma skit po sur du le che zena ta kampana ka zo shi don na kala tene dang dina le gyal se nang go ka zo shik donate o patse so sik yon yon ala ala tene nga ta tagri kampa ngun la ka so shik donate o kharzi o nga ta tondang jiko pula na nyampo tene korean sipa jiko man ba nga ti lahasi mingu na ma tat po yin zatu
2: kasa le ta tus nang stun te philoge shjas donjis philoge dontang donjis la nga tang sangma ma tat po yote no miksal chos te junu gun ma nga thada no gala le ta te nang nyang ladak se dontang gun stong ma shuga borshe se na nga ngerangi khak chamjik zate no samarak le
1: dembe na yu ma demo mo la chasal le tene ina ta ngaran chik pe zena da azuk ma hampa cha jara gala le tene nyang taksa ngaran tsamnyan jik nga ta la ase kharji ngun dang dini tuz na stun te tene stong ma shuga zerna nga ta tsamnyan jik tan che sa la mi nga ta skol ches mang cha nga ta khampa indo ya nga ta rera juk sa do karu juk sa nga ta skol ches bo nga ta tsang me ya dutik tokshi ino gala le tsang ma te la ase kharji bo stong ma che si pe ta ngaran hesa ve ka nye tsamnyan jik tena sunus cho ki nga ta la ase te specially tene gaung ngun la nga ta thakling se yul ngun na ka tso re don dang re tso donat te ngun koreans pa ngun la specially kong ngun la stanche se tene sundus cho te nyampo nga ta tene I don dang mo tene stong misha she si pia nga ra mamang bur sundus cho tle
2: kasa le tene ngera nga kazuk shika tuks la kor tene ladak se don dang jik tang na mi mang skun la jimpo tso re na he do ne na he samka ne te thetom jik mayong sa le
1: ta ma azuk shik mo la la le yu thetom jik cha che sang yot pin che zena tang goma ngarang tanga ngun la goa las cho tina la kana don dang e tse ki ma